Corinne Bailey Ray v Music Point, jedno speciálno izdanie. A radom sa, že sme zajedno. Corinne Bailey Ray je jedna mnogo dobrá spomínka, ktorú si obežnávam za poreden pot, že prosto mohu da slušam odnovu i odnovu i odnovu. Jako R&B. Daže, ako ne se